0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umuvili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafiabu.

0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia abumi ukubombela pamona wa Development Media International.